Slušali smo gudački trio u C-molu, opus 9 broj 3 Ludviga van Beethovena. Nastupili su Ana Sofija Mutar, violina, Bruno Đurana, viola i Mstislav Rostropović, violončelo. I na kraju sonata za violinu i klaviru B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Maksim Vengerov, violina i Itamar Golan, klavir.

Ariju broj 5 iz njemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa izveli su sopranistica Jessie Norman, zbor Londonske filharmonije i zbor BBC-a, zborovođa Richard Cook te Londonska filharmonija. Dirigirao je Klaus Tenstedt. I na kraju današnje emisije, treći stavak, Allegro giocoso ma non troppo vivace poco più presto, iz koncerta za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Izvode violinist Ulf Hölscher i simfonijski orkestar Sjeverno-njemačkog radija. Također dirigira Klaus Tenstedt.

Pianist Thomas Dess odsvirao nam je sonatinu Ad usum infantis, treću sonatinu Ferruccia Busonija. A sada Busonijeva prva sonata za violinu i klavir u e-molu, opus 29, stavci Allegro deciso, molto sostenuto i Allegro molto e deciso. Lidija Morković, violina, i Viktorija Posnikova, klavir.

U izvedbi sopranistica Sene Jurinac i Gracijele Šuti slušali smo recitativi duetino Grofice i Suzane iz trećega čina opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Glajdenburškog festivala dirigirao je Vittorio Gui. Ponovno Mozart, ali sad Così fan tutte, tercet iz prvoga čina. Nastupit će sopranistica Leslie Garrett uz London Session Orchestra. Dirigirat će Paul Daniel.

Bio je to tercet iz prvoga čina Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupila je sopranistica Leslie Garrett uz London Session Orchestra. Dirigirao je Paul Daniel. Ostajemo u Così fan tutte i slušamo Ariju Ferranda u izvedbi tenora Petera Schreiera. Staatskapellom Berlin dirigirat će Otmar Suitner.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Na početku kasnih zvuka slušamo Adagio Wolfganga Amadeusa Mozarta, Davide Gnuoboa, Therese Timoni i Nicola Cleary violine, Tommy Kane viola i Annette Cleary violoncello.

Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir izveli su adagio Jiržija Frančišeka Bende. Slijedi adagio i rondo koncertante Franca Schuberta, izvodi ansambl Melos.